Iwan Kasep Amanjung Pelulu Oya Setario Bersandiwara Dalam Ibet Puluhan Film Bedul Cek Arul Gulu Pekak Guru Porang Ayo

aku awan merah, aku bingung. Memang bahaya tua-tua gelati, kakek-kakek nih geremi dosi untung.